0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣà ń wò.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
2: Ọlọ́run ọba okú ìtọ́jú ìgbé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbà yín wá. Nílé lóko pàdáyìn òdì, dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé tọ́lọ́run bá ti ní ká rí náà ṣáàjì. Tá a bá rí náà ṣáàjì.

pè mí lájò kọ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń jẹ́bẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì jáde ẹ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì jásà. Dẹ́yìn nká mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari, oyo ni se bi babeni kokan.
3: Ajisebioyo laari, oyo ni se bi babeni.
1: Ha, mimo lọlọrun ba.

ṣe ọba ti kú ti ràn a ti ràn ti kú ojo polongo wúwo olóòlà tó kọlà ọwọ́ tí ojo ṣẹ̀jẹ̀ tí ojo dùn wa olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún akọ́dà ṣẹ̀dá ọ̀dàdà ọba ti dábi ọ̀dàdà ọba ti dábinù paríparí ọlá elétí gbáròyè abẹtí lukára bí ajere ọba tí kì í ṣipò padà ọlọ́run gbogbo ìgbà ojú iná.

tẹ̀sù bá gbèmí 2022 ìjọ sàríà tùtàkì kí n bàyí dọ́tìtì jà ní àlọ́ ń pẹ́tọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lẹ́jọ́ síbi àdúrà alẹ́ òru abiyi láì látòlè kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní 30 oṣù kẹrin ọdún 2022 ìyẹn the 30th of april 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ni ètò àdúrà òru abiyi náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheikh Abdulrahman tẹ̀sù bá gbèmí bàbá ń san vat world wide lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheikh Abdul Salam Akosile oníwàásí ọjọ́ náà ni Fadila Sheikh Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásí tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí ajọ pàdé níbi òru abiyi láì látòlè kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sù bá gbèmí night láti bí kíbi tí ẹ bá gbàdé ìkòròdú ẹwọ́kọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ kí ẹ sọ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ gbèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sù bá gbèmí night 2022 àdúrà tèmi yóò

ẹni tí ń bá wà nínú ilé mi gan mo mọ ń da ara mi lẹrù tí ń ba ara mi lẹ tẹrù ara mi ó bà mí mo fi tèmi náà jọ ikú bàbá èyí ni o aláàfin àtàndá alówólódù bí ìyere aláàfin àtàndá aláàfin òsà ikú tí kú rán pa ni kò rí èèyàn bájà mọ ìwò ògiri kọrọkọrọkọrọ bí kò fẹ fa ògiri mára lẹyìn ká ọmọ aláàfin àtàndá ikú bàbá èyí alówólódù bí

a ni tẹnu kọ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ emi gangan dẹ́yìn nká o lásùkàn mi ká sàmì àti dáadáa pẹ́ ń bọ bí awo irin hàn ájà lu ọyọ tí èyí gbó lásán nítorí bèmi ọba rẹran kò mọra bá mi èèyàn ni o èmi gangan wá lọrọ ẹni tó bá kàn wù kó tún máa sọ mí nzó ni ẹjọ́ rọ̀ ńlọ́run àròyé níṣẹ́ ìbáka igbé kíkè níṣẹ́ ẹ̀yẹ lóko.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: ẹgbọ́ ta ló lè jí tó tún lè pa, ta ló lè pa tó tún lè jí, Ọlọ́run ọba mi nìkan náà ni o. Egbe lẹ́yìn ẹni àga lóró, egbe lẹ́yìn ọmọ òde kan, Ọlọ́run ọba ìgbà lọ́wọ́
1: rẹ̀.
0: Mímọ́ ògbó ni fún orúkọ Ọlọ́run ọba Olódùmarè, Ọlọ́run gbọgbọrọ bí ọwọ́ aṣọ, àkìkì tán. A ní tá a bá kìbọn, tá a tún yìnbọn, à á tún ń kì ní o. Lèmi ṣe máa ń kí Ọlọ́run ọba mi lóòrèkóòrè. Nítorí pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Wàlá haúlá wàlá kò wátá. Ilá àbẹ̀lá àlè ràzín. Agbára tó dá òkun sí méjì.
1: Ẹ̀mí mi tó bá rẹ nígbà mọ wọlé fún ọ bàbá.
0: Agbára tí ń mú ọ̀sán tí ń sọ ọ̀sán dòru. Agbára tó tún lè sòrú dọ̀sán.
1: Ẹ̀yìn rẹ̀ kò sẹ́lò mí. Àìsàn rẹ̀ kò sẹ́lò mí. Ọlọ́run rẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ máa rẹ̀ tọ́kọ̀ nígbà tí agbára ìwọ ni Ọlọ́run.
0: Lẹ́yìn rẹ̀ kò sí ẹlòmí o. Ìwọ ni, ìwọ ni.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọọba máa pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo ilé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpárò kí ríran ni ẹ má gbó nǹkan kan náà máa lọ rojọ nta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Ẹgbẹ́ sínú rò rí náà ọlọ́mọ ìjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ìjọjú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hán hán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rátẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ máa sọ wa.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bábẹni kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe.

0: Ẹyin tí mi mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo ibi kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yín ti pẹ́ pàṣọ.
0: Ẹyin tí Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin tí a ní Canada, ẹyin tí a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkàn mi ló kọ mi o. Ẹyin kásà máa ṣe dáadáa, ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajá lú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábíà kọ́ mọ bá yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀ mọ́ bí.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣébi ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mi mo l'Olorun oba.

a ní tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ èmi gangan dẹ́yìn nká ọ lásùkàn mí kásàmà sí dáadáa pẹ́ ń bọ bí awo irin hàn ájà lu ọyọ tí èyí gbó lásán nítorí bèmi ọba rẹran kò mọra bá mi èèyàn ni o èmi gangan wá lọrọ ẹni tó bá kàn wù kó tún máa sọ mí nzó ni ẹjọ́ rọ̀ ńlọ́run àròyé níṣẹ́ ìbáka igbé kíkè níṣẹ́ ẹ̀yẹ lóko.

0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bábẹ́ nìkọ̀ọ̀kan.